Asli sam bekrat. Leva, evro, sve te dajgo na edro. Nema da si bedna, te kjero. Ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba. Pustite na sičke kato plomba.